0: 샵에
1: 빵짱 예리죠.
2: 그때도 생각으로 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 반가운 건강 및 서브라이
1: 빵짱 예리죠.
2: 너무 필요한 임포트 밀로칼 건강한 바가이 싹갈로와까
1: 빵짱 예리죠.
2: 바라사다는 빵 맞춰 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
1: 빵짱 예리죠.
2: 마이 망가 벨라 그루나 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 구아도라
3: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw.
4: Ay, day, daw saan lamok mo lang ang katol, day?
3: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw.
5: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
7: These